0: Imao sam takvu tremu da li će ovo da spijali.
1: Dono ti svoje godine bez mene.

Restoran Purga Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga Zlatar Bistrica.

Imao sam takvu tremu da će ovo da spijali. Dono ti stoje godine bez mene.

mračnim silama bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.